Сейчас история гра. О, Лондо, Кубрик, кто вie gdzie. Танос, jak jazz, swój rytm bierze. Bydgoszcz.